Manda me bie zatong ke tinda. So me jungu jigar jugi bie da chi. Nyenje yongje jirgu ki. Yongs chou bie ryongje jingkan bie na. Che la wong bie dimu yi se nyingi yi na. Che je tu dhara gudu ke hongwa yuan ni. Ryongje jingkan se.

0: Mala chi to mario ko mala chi de be ke tul ku pa dum lo ko na su le he man de ko mala de ke ba de ta la te du ma ta ga hyo ne hel da a der wo ko ka che man de ha ba shin bu ko pa du ma der wo ko ka che man de du mo se du ta ga hyo ne bi ta shun do sta he mo so ri de she ba su de mi der wo ko du le ko mo chang ja me ne da ga ne ka che to de ni chim ga ma ro me li sa le bi chung ku wo mo shu le ne ri ta la he je po ma ta du la ma che to ma ni ma du la me do le der wo ka da ra za ta su du me de ku hi der wo ka da nam ke to ya zo me ne ti de ni do lo ro ta an da go
1: Tamedubuya la amo pendensi ya sindagawo ya yilate tashi ya sede poto motion cap de tik ke nobunda ga hyonu ke kondu largi rombo she ke tari kozi ke gendo ke namzat magle te ta ga ronda ga hyonu ke kondu la shane nisa ka lama kesa te chenba chen ke lama ri mirgde ma chen do ju chela rton she ke lama ri mirg do ju chela bo lama kesa nor te sepi kan re hyole ma te ke de sepi ke kan re zo le mando ma mo so te kam le ma te kan de sepi so ma le ka ta dani jible ma te jamne jimi ke na tu zol ma len kha tam norbe dan da sha chen du ngob nyu lo ma te tso du tep chan ba le ma la ma khon ke chen za da no mun da ga hyo ne du lu mar wo ara di khale te lagi khon ke chen di da nga nga bi mo bo kho shu yi ta ma du la mo lu bo ke jero ko kho ji ji de tan to bo ke ta ba la shom de ngi nyu ba nyam ro nyam du shin do ga le ke lagi ke sa norbe dan ji khim bi do ser bi ke ka ta no mun da ga hyo ne ti ka a ji ko ta che to mi ke so de ke ga na to mi ke ma la ke ga nga no mu kun da ga hyo ne do ju sam je tu chu la sa le de ni ge de ni bo chi ngo ta sham ni je nga le jim de ni ke kor wa si de le te len kha sa do se tu shu ke ba ta ta la wur ji ke lu ti ta to la ti du ma nga le ke so na phe le ri ta ro yu ke chor bi ke tu la te ti de shum ba ma te bi ke pa yo ti si ri ti in nyam de no mo kan da ga hyo no do du lu bo la ku mi yu ba ta je ro ke nam za yu ba ta cho na de ne no mo kan da ga hyo no do je ta ri la ba ro ba she ke ta ba ko she le yu go la sho de ta po tu mo sho ka da ro ka ja ta ku mo go she go la che de ta ba wu ni bo do ju chom bi ke ta ba ta nyam de ta ga nyam to la shi ne shan dong ga le ke sa sha no mo da ga hyo no le de de la shi ne to pya sho ta ko ni bo do ju ta nam de jar bu yu le de bi ke lu ju yu ba ta no mo da ga hyo no ke hyo ba she ti mo cha me le ke lu ju shamjing je me bi ke lu ju ne ge de me bi ke lu ju yu ba ta so ki pa to mo sho ka de ta la ma ke sa nor bi dan de jer ka ma wo a le de yang no ma bo to la ko pu ka wa she ke sa sha song ji ke te ba dung mo le tam nya na po du ke so shu ma ke le ri song ji te bi ke shi da ri ma to pe ke sa kon ke che da ma za bi le ke ge da ri ma to ka pa tu som shu ke ge da ma ta du na pa ta a le de ba ta ke sa kon ke te re ma le ru bi si ri ta da ga hyo ne ki pho ra ka pa ta chu no de no ju me da sa kar bo shu la te ba hyo na pu de la lo sa ke sa kon la so ba ta le ki pho ra ka pa ta a da lu yi sa de no mo ken da ga hyo ne to pho to ko motion ka de ni bo shan do ga le ke sa sha la hu bi ke ka ta ni ga ni ke tu la ti bu pho to motion ka de ta no mo ken da ga hyo ne ni bo do ji zong re ke sen ka ge du du do ji ngo yu ku mi ke ma ji ngo mi ke san de king le zong pan do ta sen ro ke ta sen la ke da nor be da dar kong re ke hyo bi ke sa sha la pho to motion ka de ke no mo da ga hyo ne le de ri la hyo ni hu bi ke ka te ri ta la ge ke sa nor be da dar kan ka ke sen ro ke ta sa do ji ta pa man ji ni ke do pho ka ga la ge ro bo she do ji ka tam go ru ki ni ta sa da di ko wa la yi ke lu ti ta to la ti di me le ke ja bu yu lu ro re ti me re da na ro ke sa na ro ja ro a la du ri ti ta ro ti ke meti lo ba tam chi ma su go ri da ka sa ke ta wa le ri ti se bi la yi lu ti ta phi bi ke ka ta te ri no mo da ga hyo de do ga le ke sa sha ce sha ti lu ro ba le pa to le sha sa sa le dam to le ti le le ga ki pa ti nam le pa sam to bi ke ta mo to ta bi ke tu la ti de mo te ne me le ja bu ku yu lu ro to mo sa mi nya ba ta la sha ne de bi ke tu la ti de ta no bu ken ta ga hyo de ta la ge ro bo she ke kon du la ti du da da kar bo yu ba ta ka sha sa nga la ta le no bu ken ta ga hyo de to ji ti he ke ju ba ma do lu wa cha me la shi ne ta ri ta me mar ku du to na la ra ni ta to bi ke ke ji ka da kar bo yu ba ta ka sha sa nga la ge ro bo she ke don la pe ne ge ge la ne sha sam go go go la ne sha sam ge ma go la mur gu la hi lu mo shu ro ma mi ba ta lo de la ge ro bo she ke du la sha sam chen sa bi tu la ti du no bu ken ta ga hyo de ti ya chen ba shen ke la ma ri chu mi che do ji she la go ri tong shen ke la ma ri mi ri go ju she la no nga yi ke nu ju ku go na sham na bi ger bu go sa sha do ju me leng der bu go sa ta pa ba tsa la pu pu ku sam ke na pe shu ma ngan ta ga hyo ni ni ni sam ju shu la sam le ju ju shu la ju le ni ge de me li ke pa yo ti ngo sa me li ke pa yo sham ni je me bi ke pa yo no bu ta ga hyo de tu lu ma ro la zong an da xiao shen ga shu ge ba na o shi du li ta la ge ke sa no bi dan do la pe mi ke lu ti ta de ni ma sha ke sa sha le ke sa de bu ji ga la tong se nga tse den ta ga hyo de yi lu du ne de ta shen da de shu kar bu ke te ba zu ji ni se de no mu ke ta ga hyo de ta la ge ro ba she la cha sha ke shang ji le sha zo te nen ta ga hyo de ti ke ro ni ke la ma ro ba she la so ba mo la ta bi ke lu tong tong de da ni ma ta ngo ke pe shu do ji du ke mar mu ke me la do ji yi lu chi ri su na jo pa son de de ne hip da ke yu la do ji do ji du ke ta so de de zen dong da pa sa ji de ro ki ke ka do de ka shu la te ba zu ji do bi ke lu tong tong de da ba sa no mu ta ga hyo de ke a te la le a le ta le lo ta le da ri

Chito Mario ko mala chide be ke tul ku pa dum lok na shule he mandik madak de ba ba pala te du mot da ga shone hel da a jaru ku ka che ma de ha ba shin bu ko pa du na jaru ku ka che na te du mo se di da ga shone ri ko shu do sta he mo sok ri di she ba se mi da ru ku du le ko mo tang ja me da da ge na ka che to di chim ga mo me sa le di chim ku mo shule le ri ta la she je ko mo ta du la me che ko mo ni ma du la me do le da ru ka da ra da ta ko di me di ki da ru ka da nam ke to yer do me le ti di ndo lu do ta da go Tame du huwa ya, la amu pem den shi ya, sinda ga wu ya, yi la te ta shi ya. Sede, pato mo shang kapde ti ke nubun daga hyonu ke kundu, largi rumbo she ke tari kuzi ke gendu ke namzat nangla te, taa koron daga hyonu ke kundu la xe na ngisa ka lama kesab te, kenpa chen ke lama ri mirgdama jen zo ju she la, rtong shen ke lama ri mirgdama zo ju she la, wo lama kesab normu, pi sipi kangri hyo lima, te kyo de sipi ke kangri zo lima, ndu mamo co te kam lima, te kam na sipi co mo ma, le kesab da nyin jim lima, ten jim nan jingmi ke nam tu zolim ma len kha tam norbe dan da sha chen du ngob nyu lo ma te zo du te tsam ba le ma la ma khon ke chen za da no mun da ga sho no du lu mar wo ara di khale te lagi khon ke chen di da nga nga bi mo bo kho shu yi ta ma du la mo lu bo ke jen ro ko kho zi ji de tan to bo ke ta ba la sho de ngi bo nyam ro nyam ro shin do ga le ke lagi ke sa norbe dan ji jih bi ro ser bi ke ka ta no mun da ga sho no ti ka a ji ko ta che to mi ke so de ke na to mi ke ma la ke nga no mu ke da ga sho no do ju sam je tu chu la sa le ni ge de ni bo chi ngo ta sham ni je nga le jim de ni ke kor wa si de le ke len kha sa do se tu ke te ba ta ta la urji ke lu ti ta thon la ti du ma nga le ke so na phe le ri ta ron yu ke chor bi ke tu la te ti shum ba ma te bi ke pa yor si ri ti in nya de no mo kan da ga hyo no do du lu bo la ku mi yu ba ta jen ro ke nam za yu ba ta cho na de ne no mo kan da ga hyo no do je ta ri la ba ro ba she ke ta ba ko she le yu go la sho de ta po tu mo sho ka da ron ke ta ta ku mo go she go la che de ta ha pa wo ni bo do ju chom bi ke ta ba ta nyam ta ga nyam to la shi ne shan dong ga le ke sa sha no mun da ga hyo no le de de la shi ne to pya sho ta ko ni bo do ju ta nam ri jer bo yu le de bi ke lu ju yu ba ta no mun da ga hyo no ke hyo ba she chi ngo cha me ke lurju shamjing je mebi ke lurju ne gedik mebi ke lurju yu ba so ki photo motion kap de lama ke sa norbe dan de jerka ma wo an de yang no ma bo tola ko pokha wa shen ki ke sacha sonje ke te ba dung mo le tamnya na ko duk so shung ma ke le ri sonje te mbi ke sida ri ma to pe ke sa kon ke sida ma zambe le ke ge da ri ma to ka patu sum shu ke ge da ma ta du na pa ta an de ba ta ke sa kon ke te re ma le rubli si ri ta da ga shen de ki phora ka pa ta chu no de no ju me da sa kar bo shu la te ba na ko de la lo sa ke sa kon la sor ba ta de ki phora ka pa ta an da lu yi sa de no mo ken da ga shen de to photo motion ka de ni bo shen dong ga le ke sa sha la hum bi ki ka ta ni ga ni ki tu la ti bu photo motion ka de ta no mu ken ta ga hyo ne ni ba do ji zo ne ke sen ka ga du du do ji o yu ku mu ke ma ji o mi ka san ji king le zo pan do ta sen ro ka ta sen la ke ta no be da dar ko re ki hyo bi ke sa sha la photo motion ka de ki no mu ta ga hyo ne le de ri la hyo ni hum bi ki ka te ri ta la ge ke sa no be da dar ka ka sen ro ka ta ta do ji ta pa man ji ni ki do po ka ga la ge ro bo she do ji ka tam go ri ki ni ta san da di ko wa la yi ke lu ti ta to la ti di me le ke ja bu yu lu ro ri ti me ri da na ro ke sa na ro ja ro a la du ri ti ta ro ti ke mirit lobo tap chi masu gor ti da ka sar ke tang wal her ti se bi kha yi lunti tap chi bi ke ka ta tere no mun da ga hyon de tun do ga ne sa sal se sha ti no robo le pa to le sha sa sa